in surprise v petkovi pumpi. Žagarca Šopa z nami v tem trenutku. Jaz pa pošiljam pozdrave, ja, v Pulo, pa skupaj s Trombom. Hvala, Sašo.